chị hồi gánh ra cái này cái rìa tay hùng ba na nô mê li hồ nàl ra hồ la kre li hồ nàl kê ba li xây la li chô la ish la cung plà nhé rốt và cả nà chì rô li hồ nàl lấy nà khói bên hì la bò con cụ la nà kè quash kê ba xây la li chô li hồ nàl li cung plà nhé rốt tò quán li hồ nàl chì hồ gánh ra cà l gò chì chì rà bình kì li e xì lal.